0: 그 소와 탐칠 그 리완드비 사운드다버스리 더그치 남바그 샤와 탐칠 노든드비 몬든스네인 더니 데링글이 친디나 고브릭시오누 그 능든데 참저즈기 데링글이 친디나 당주 소린 저글이 친다나 참바즈가 가요카 디는가 믹슬 찬총거니 고브릭이요 참바 등부이나 소솜키 저셀랑라 참바그니와 로르그란베든 가인 Tani deringa tsamba tungo sosom kuji xalanga tsamba di nanga da tomrang loma zgan zomgo nugu charjin se gu nugu langzi kafsugun dar tawaz gu damse gu gu ni da darta tsulu warga rang harchung kil gongxor zong margu torum tomrang dana gergenga shigli nang zimbi gyn shamba tserangda deringa lecin ta tungkang garkalam diya dansi yul. Tani deringa lecin dabji di da ganlaga chum tomrang loma zgan zomgo nugu charjin mangzif shito da tomrang loma gu jiga amiksil gu Шкабым дэтэнгтэн би Симир гардыгра Тани лиган царлун Жергізг дэнгтэн би Да жиндэнгэн цуцин ди чуга кэргэ Шава гэнманзг зарзэг хатэнгэ нямнюнгра Тани дэтэн дэртэнгэ табламда дэгуэн нямчулэ жигэн Тани цэнбаан дэш жуа юну Ян дэрэнгэ кавшугу жузэн дэтэнгтэн би Рэнгэ тибаари сугнан дугэ сэггуну нямнюнгрэ лэнан дугэ сэргуну зу Лэцэн татунгэнгэ Аркаламды сэгэ дали нямнюнгу жэжи тэн Тани амэгсэл дэрэнгэ лунчэн тэн жаржин жамны цэнбаан дэ нянжугэ Рэвасэнэ ян Тани цэнбаага нивап лургэн жамбэ дэнгага цэнбаан дэ нэнгэ Рэнгаржэнэ жэчэн нэнгэ нэнбэ капрэнда нэлэн жуэл Тэгэ дэрэнгэ дэсэлгэстэгэрэнгэ лурэн жэрэгэ лэцэн дэгэ нэнгэ жэчэн нэнгэ нэнбэ цамжэр ян Дэрт авэс гэрэгэ рэнгэ ян гафсух, самсух, ндойсух дэргэ Да лэцэн татун кэнгэргэлэм дэ шэг жуэра Тэнэ лэцэн дэгэ цэнбэ сусу нямгэ рунюн ижу рэва ян Ятэнэ дарта дэрэнгэ лэцэн дэ цэнбэ дэнгбу лусуум кэжэ шэлэнгэ цэнбэ дэнэн ачу нямгэ нэсэ шэг жуэл
1: Дамби хсун цигрена гайдэн зовин дэнчүч ламчу юл.
2: Дамби хсун цигрена члуаме би улорпыгж хшуба юл.
1: Дамби хсун цигрена говр гави гдамг джачир юл.
2: Дамби хсун цигрена арива кунви хуагсым джор юэнхэн юл.
1: Хосу кивжи хшалан.